فانا اويك ادناي ادناي اراه وحنون اراه حفاي وراه حسن ونصر حسن الالفين تعون وفيشة وحط ونقي سلحت لون الحطتين ونحلتان انشيم ونفادو يبغي من العمود ما بيرس هاي ولانو لحمام واخي ما في بلا حشام طيرم كيرا وخاني تام وغصوت كابري حمت لمعنا بروا ونلو أبد نوم سوهم بلي منوحوت بس وقود غدير خميم ببيرس آيين شوتاتو بأربع بنوت شابنو إليخا بغصن فنينو אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות ומעביר ראשון ראשון מה במחילה לחטאים סליחה לפושעים עושה סדקות ומתבשר לרוח תוך הרעתם להם דומים אל הורתם ומדות 13 לכל אנו היום ברית 13 כמו שהודעת לענה ומקדם כן כתוב בתורתך, וירד אדוני בעד.

ربنا ويكرا أدوناي أدوناي إيه الرحيم الحنون إيه حطاي والحسد يمين بس الحسد على فين وصاونا فيش نحط قاوي نبتين السلحتال عونين ونحطتين ونحلتان إلهين وإلو يابوتين والتا سيمان وكلان בבואות נוכחה נרדך גשתך לחקור מוסר דלות מעשים בשורך הורינו וזעקנו לך ותשאיר שמות אהולתן וכונמת חותם תעודת התיר תבוע גן הסהר יהדע את ישראל אשר ידעוך כי תשיב למסרון יחודים אסירי התקווה ריבונו של עולם התוודע על עבירות קלות והחמורות ישריע לילות ברשע להתעולל לבי ועיניי לחתו יאותו שער ורחם

دعان لدويد وليستو مبنو بيرون شلايم دعان للياه بهرها كرميل دعان لليشا بريحون دعان لحزقياه بحلوتون دعان ليونا بمعيه الدغام دعان لحنان يمشال وعذر بواتون نورايا قدتان دعان لدانييل بهم بدر يواتان دعان لمرضخي بيستر شوشان هبيران دعان لإسراء بقولان دعان لحنين بمعقال دعان للصديق وحسيد عطمي مدي بخل دار ودار رحم دعان الرحمن السديم رحم ربيوك רחמנא דעת מן הרחמים ורחם עלנא ועל כל אנשי ביתנא ועל כל ישראל חנא וחשוכה לנהורה בחינן בדין שמח רבה זיכרון לפניך בשחק לעד בספר יוחק את אברהם ואת יצחק כוחך באים לקוד ורחמים תפקוד פני אסון אל הקוד אור הגבועתך להכיס נרדמים אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות מעביר ראשון ראשון רבה בחילה לחטאים סליחה לפושעים זכור לה

أحلالو وشلا أحلالو يشوى برحمين مما عوني خامر أنا دي بشمية لخ بتحننان كي عدد متحنن مغي هبلا نبالي تيوتا ولا نهدر ريكام من كماخ مر أنا دي بشمية لخ متحننان كي مغشي بعد متحنن لمريم كلهم من الشبياء بخصبة متبرخين وعماخ بيت إسرائيل بسلوتين ومتحنونين أغيام يمناخ ويصمح بركان أغسيم رادي حيان ומתיין מתרסה ברחמים ומתפייס בתחנונים מתרסה ומתפייס רמיים דולדל פרוקה נעדה מעל ממש עזבה נעדה מלני חדמין פרוק יעקב ראה רחיקה ועזק נראה מהרען דשימיה מחה ומעשה ממית ומחיה פיק מן שאול לחיי עלמם ברק הדחת אבוהי על קייה אבוהי דחי ססה לחבא עבדה דמרים ונפיק בקולר למראה תאיבי תבר קולרים ברך בוכרה חנן וחתינה